0: magana gaskiya ya kamata a ce gwamnati ta tashi tsaye irin kashe mutanen da ake tare da kwashe dukiyoyinsu musamman ana arewa maso yammacin Najeriya abin ya kai inda ya kai saboda haka ya kamata idan har ana yi domin talaka to ayi kokarin magance mana waɗannan matsalolin tsaro da ke addaban mu.
1: Assalamu alaikum gidan Radio France sunana Kabiru Abubakar marakikar mahukumar mulki ta Shagari ina kira ga ƴan siyasa mu na Najeriya da cewa su duba duk wani shugaba da ke son ya ci zabe idan bai zo mai da magana tsaro ba to kawai yana kada kanshi ne sai gobe.
2: Yanzu kuma mu wuce zuwa sauran kasashen Afrika domin jin wainar da ake toyawa a nahiyar tare da Hauwa Halliru Gwangwazo.

Hassan Adala da fatan an nishadantu da wannan waka ta Bilio. Hassan Kaima da fatan ka shakata ka girgiza da wannan waka. Da haka ne muka kawo karshen shirin a wannan lokaci inda kuka ji cewa dalibayin iyayen daliban masu yi wa kasa hidima da aka sace a jihar Imo sun tabbatar da biyan naira miliyan 66 kafin a sako musu ƴaƴansu. Eritrea ta buƙaci majalisar ɗinkin duniya ta dauki matakan gaggawa wajen dakatar da Habasha daga abin da ta kira da kaddamar da yaki a kanta. Haka nan kun ji cewa ƴan sandan India sun tsare dubban mutane tare wato da suka fito zanga-zanga ciki har da jagoran su a birnin New Delhi. A madadin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Hassan Alhassan Suleja da ya sada mu da ku kai tsaye. Ka misali ke cewa mu huta lafiya.

A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku, musamman ma Hassan Alhassan Suleja da ya taimaka wajen sada mu da ku kai tsaye. Ka misali ke cewa mu kwana lafiya.